Nechiri na jasil chichibu kanga mang yunga li junga charzi nirtong nirtig lo ni nirtong samchi li war pandim si ni lorngin charzi chunga wi ranga mang yunga li junga shawzik pisan toyi go ni pejin do war kanda tongji goru siyo pari. Solon dendro todum jigyang jachi khalwa namda tongin dum chens go ka jachi khalwa namba che namba de moye na dan ne ga yajung la le khang tong sub sa ke tyang tun dwa tang dem zig shug ne pe jin yo pa tang sang ling as tu chip che go mang po nyong jin yo pa ma sul mang sun da zum jer gim ko chen bo yul de dang chap chik tal hob ti kong sang yang go sug chen bi shi pa zo chim ta da pa tang shiru tun rong shi pi kor kub je mang da song te tong sub jong lu tang ge dem dil rong ngo su to pi pa nu shong pa tang ti khar cha wa che wa tang jar a dag po so nam shi ngan ba yang jong wa tang tong sub ge lam ji ta chen dum yang na ker ge gzar lum la su qa dumu ni yang yar ma ran jo go ti tan dem dil tong chin de song ju za zu be go go dol den jig cha tum ta la yang ne ka che chin ro jin no ta ku ta rang jin ge che shu tang ge nur de gan song song chup sha chi la nga zu chang ma ta ge zi yo ga chi gen ji na kor sum lang kur nang mer chen din ma shil ban de dang go sha jir se go chen din ne go nun de dang go sha jir se go ga korgun da tgn shangli tongchin tang rngi su chen din la we chu su she pa tang dewa do si den jig tang gan song song chup ga de chi gang me pa tang korgun de zi po che wa tang jisun to wa tang gong zin su den jig cha ki ge ne wa ha chung jan bi lamka jig chug ra yang na jin tir zar mo la su ga jer ku yang su chi nin jil ha wa tang Tiyan chiga hirgif dan langa nambata menu htabga denjig sungchibga rigichi jina mannaar jesun kwanchi langkur li shambatang chamgiga mannaar jendu sherkuyang langkurga kruunda shijirin ruwaatang Gwagamzin waartagyang arangdan ruusapi yang nisan zaadag warandayang dahtawu kirgif denjig menu deyang nyamjig shaguga Niga lakini shangchulga langkurtan rintin korlo la suqan dinang niyang nyer jendu shemachuk saguga Simga lakini sungdi langkur kirgamnang dayang мэр чендэн ячунда нангуг шаджи вжэглакни улангкур чондин мэ цавгэл гэн чендэн шэпаян нангуг шаджи аргагэлакни лапша самудын нэнда тэгт тэнгда тэнги дипшунди гонгэгэчу тианчэкта гаяртиг индэмжэ каркэ кэргэ мэсэк тэнкэдэ тачгэни на чарабабди улангкур коркэвэн та ченчида ну ламра самбала суганды гыйулдна чикэн ну ламдым де янгзамным шегунура тамуин жогуну улангкур ну нян не цэмэ дисл гэнтэв денжиг гэрч утхынды жиг жүрэ аранг тэшхүндэ сунгч бий жүрэ нангэг варкымды та жотхынды шугч жоб тонуг нисэндэ янгцама хигогэн чтара логэн чтала суга гэпэрта денжиг шамо кон жүрэ анда хачан кэчэн мэсэк та гыжунлым тугунды ним дэргэ кэмоннан дэргэнды нима кэмгонан дэмуэнан дэмдэк ton chen den de song ju la kan yin ka kang mo yo ka tian chi ka dang atab ka long kur kur kun chang tang yin long kur kur kun tham gil kan ni long kur kur kun la su kwa ga da ga nang san dar ka za zu se ju an da yang ha chang gal chin zgre re ta da de rang chu ti su ka ng de rang ga dem dil ka sa rin jirin de a ta ri si ga tong sum de nin ju ga

0: 아망 춘초비 양신양리 쇼비 알랑가브데무 아망제 로탄 아르바리 돌비 카리센 서
1: 가망제 판으로 왕들도 데비 가와 조바 톰친들이 인지르진트 잡비 스빈 차르크 톰친더라
2: Yanzashang TV Nyankun Jokpo Namba Chamdaniyang Changma Nyanjir Chubi Gashiba Manlap Jalakka Semdin Zhongkhang Sergunuga Kashigzi Chinambi Nyanlumde Gojigshiobi Changmi Tendendang Chambi Mundanshi
3: Dino Odeng Savjamek Od Chu payo pago nga lukho.
4: Oh, kukho nga ra wole.
3: Eee.
4: Kar,
3: adin. Shela lolo, tena ta. Okay. Gondo sazi marnilar, gochindu kinjam nir. Gapu chikichik minna chikar gab zhok tano. Haramar, gochindu shukhjo ni hazi ga wazi tano chengu khunaz garik. Lima tangji na lakha khur zong ya. Lo chikichik yaar sakh zhik ta inka zhik. Gapu war gambu khu zong nir shi. Dana ta gondo sa yo chira.
4: Oh, yo nir, yaar kandar chwek kamara.
3: Chokshu zutami sema chang chang kumra maaf shintare. Gokana semdiin rongkhan ziyo nurgi semzgan di gazin meke samtang.
4: O gongr zanu mani?
3: Hmm.
4: Nda tara khtsangji meke ra?
3: Khtsang gono marazina khtsota khtsang gono riye.
4: Dari.
3: To mani? Tansangta tarmar gono tari, chamba kima tari. Ngandanda namunda chikab satang nandanda niko chom tang nandanda. Chajiz gip chitang nara, to chocham chajiz yoko meke ma.
4: Ole ya, tamo gono yo charigna me ya.
3: Chirang abshayko. Arga suni tamo teni. Tashi ngara gochin ga haga teli higanjik juyi tang ta ya.
4: Ta chizo chomji sarka mena tang ya.
3: Chomga yungna mani ta khchin tong sazga chorka yungu sira. Ngo saaglan je chu. Thopa zu kar tharasi arang abjogra jogna njirka yungu jir ya. Chirang ta akkin rukwa gilagni yukba yi chik loan tapsam yo churita. Ngaab chuyi tang ta chikar za chula. Lab jigjiz mara rasile. Shankan ga rang thong gotan phartang. Kong thep gana akha mora chigan thotang. Chota gochi yung no chikhara. Nga tan dang jabka chikhnas gire. Chigan thong jura gokha zin thong kha yirang kha nga ma yung no mani. Shanjuk tamo ti nga talar thakna khanam ka.
4: Yaka, chor gola tong khura tanyi khabdayi chi?
3: Tiil, nga jor gok chimbala yung. Nye chong chira nigni zi nye ka chong de chikhno yi ya. Nyamang ga kar mokchi khoti shani khorza serna mara. Chighi khorza serna, bo.
4: Chighi gonara ta khchin tong gonara.
3: Aro, tansan ta khchin tong su nera wara khchiri dali. Khchiri hatang na fshachi yoko, bo.
4: Nroyan khan ni zata mo ta itawni?
3: Nroyan khan nera mo nyingi suya. Chika tohtu nandanda, changvla nandanda, kakchikrari kamata ni langja meka serna.
4: Ota mo ta manthi na manthong na tara mo?
3: Chirang ashe koka. Ta manthin manthong san joni. Osim ol jambu shali o kuskima chundanda. Chuzi namang go.
4: Higa.
3: Chuzi namang da. Tatari.
4: Chirge nga chig go namar go?
3: Chiga go dun mela, tangsang ta sasir chigchi.
4: Ngoma shani nga homaz gin ya?
3: Re, mu homaz. Homaz gar kimaz gi yoni. Tu. Gom bilar go.
4: Oh, yeah, wait, Nacho.
3: Yeah. Doko. No. Tamare. Chu, tani stuwaadu. Nganjor gokchim bala tanga, shira yunga. Tani ta chu.
4: Chak, chak, goro. Nganjomar gona nga gombi chime ya.
3: Chin tongrog zika chedi, chu dur. Mm-hmm. Tera maare. Chu sungar gokchim bala tanga, shira kora, tani ta ngambil.
4: Mare ya. Nga gomba chi me ya?
3: Ata tama iyonishi, tama iyo.
4: Mara ya, chiga nga tuk gomba.
3: Mara, chu gomba chata nga chokhan kawara khuchita tanga ta.
4: Ya, ya, nganju.
3: Ha, tijin ma, ha, tijin ma, tamjok wa. Nga tondu kodi tontangzi, tamjok wa. Kaya khzindra duka na nga chep chaji. Nga kotaka katerang chigini arig tangzi. Taasi gata chu nanga khchigi yinman me. Tā mannāra māndhika chārta. Āhā. Dvini chōchakata māre. Dvini irgāchakata njikshtinna me. Ndro.
5: 다 떡바사나 사야가증 사는데
4: 아크 나야
3: 초리 뭐 초도고 초도 초도 초도
5: 정조가
4: 안 좋고 야 그 다곰 부처우키가
3: 히그 히그라 다른 적다실래
4: 야 다코가 자증 통하다 적
3: 오 뜨다 적 좀 해야 통나 쉐이 축하면 통해
4: 야 쪽
3: 야 뭐
4: 자 치면 통나 나단 통사면 쉐라던 거
3: 아 철개사 닐라만 통거더니
4: 나 도진 텐제
3: 아하 나즈 급 잣다
4: 나르치
3: 아저 뒤집 잣다 담르치네 이리
4: 그래 디나 응은다나 그 으즈우 자치 샹치케 만즈고 자 따단 통만 통아
3: 아따 샹고니 초츠 마르치레 나즈노 로르지 같이 샹초 세고 까
4: 대양 세레라 곰비치 마용가
3: 뭐용 사차즈니 용 고그데라 마용
4: 나타츠
3: 야모
4: 아 초츠 아
3: 야모
4: 친아 때나 친이 마르기스가
3: 하르기 요나 타라 냠버즈 마브지가
4: 냠지 꾸지게 냐니 테레라
3: 테레
4: 아라크
3: 아
4: 추 달린 너나 자 친즈가 오나마나
3: 아 자 친즈가 마르 자즈가 마르 하즈가 레야
4: 호카 하사나 고피 사사 시세라 카타
3: 알로엔 바이야 담니다
4: 아라크즈야 추 찌꾸 크닝이 삼즈 찌즈가니 처게 나 뚜고노 마르고
3: 레인즈라 쇼타 티나르니 가즈기노 히그라
4: 모마샤니 나 호마즈기 아야르는 신탕네레차 거르무 차츠기 온조노 마용아 데그기 도니
3: 레모 거르무 차츠
4: 호타 투스므라 단도 문조 칸차 무즈가 만드가
3: 테르모
4: 테르모라 테르무지치 다룽 테라롬금이크
3: 마블롬노조 멩고 테 인지레디
4: 하 다냐리
3: 테모 디나나 정 멜브지나라 스텐즈가 리요 스테마닌 죽냐인지 마라
4: Чергелахса аке
3: Динаңнан дигіні тамызы маңызға
4: Оле, маңын жира
3: Маңын оле Аниган дігі сонда мүне ня салқы қазгыра сақымайсар ка
4: А-а
3: Та чоң чиренады ена Раған корлуғын корлуғы телер, жа жа муңнигар, жа шың көңіп көәлі бұсыңната Эй, өзу ол қар кірзіда варма варны орынжо динара мүхегі ғу Мә чоң омашен Өзу Kana semchinta sathuwa machilan jo voting ni sandu sazu ni cher
4: Ak dang chyo se
3: ha
4: chi re chi talin khara aur gokh chi ola tama shira khura ta ani ge khavdai chi
3: khavdai na chukra gotam bilmir gokh chi le
4: Та мэргүүгі мазырны ши, баранға түғнезі чергін дағы жері я.
3: Гөмбі гөнада мән біланға чергі ғысыра.
4: Яң мінна, аре, чі талин кара, не чон чала.
3: Ма чанға мән жу.
4: Мар аниган жоға гөмбі кін жосыны я.
3: Мэргү зіні я.
4: Ма ғома чо гөмбі чі мінна?
3: Я, ма мауна чынған жыла зіні мар.
4: О, мэ. Нам кынгу орын бексам. Нита чо самна енжа. Akitsigezgi chitang ta?
3: Olera. Ni khatuwa maavjigara ta chora kamijig maavda ta.
4: Manchig.
3: Chinda mundi ikasiga?
4: Masiunda mundi iku namani.
3: Ta zori, chukka maa changmozga zori ara.
4: Ta cholaksanga maaksanga changmeta.
3: Ya, maqsanga chungmu khuta, kimma zire lagni chi lun malun menu da uli injira.
4: Or, ka katsanu jayina thangra, goyu katsanu ulmani.
3: Mani ta yinnirmu, okinanirmu, rukwayirish.
4: Rangi chakirmani pgiigay tangna, shirayungi punguzo jinbari maa tangna, anilma yungrira yok.
3: O, cho, kimma semzangzga zori yara.
4: Ta shasunu maari, chungmu tkina ulanganish. Zaynbu tkina gynir, anyombu tkina chugnir.
3: Ta diga tkina tungutu mayila. Ngar tira ta kama zhugnay lan tungu.
4: Par gombi korlam ni dali, jawa zilakun chugnira yu.
3: O, aniga tonju, chuk kama shenig zirari. Nyana karu gebshug. tōmō tōshirē tōng shīnchīla kachīnda mā tōngō nīyā
4: chāzirā kachīng mā pdēnā mā rā
3: tātā chakarā lakhanā chīk yōtī mētī nā mī ndōng jāpshak jōshakarī yēkindak jīnā rājirī yā
4: shājirā mō yā akā gāngā yīnsē
3: tāngē chō chāng mō shēs ngā yō sūdū chō shālī khīsādhī mīn tā khīrōng chō tōnsādhī nā mē shkēmā ngō khīb chī sērgī chē wadā shōng ngā chōng yō nā zhī mīn tāng pshēn chī lā zō yāng chī chī chē wadā yāni kā ōr kī tī nā tōng tā rī zō ngā lak nā chī wā nā chī rgī vlāng tāng nā rā vlāng tāng tō zhī nā mī tō rgōng tā chī rgī rāngā tā nō mā nī mē ngā chāng mī lā nyōng chēn zhī yīn ngā chō ngō mā chā nī tē tē kā rā gūr gō sōng lā chī kā yōng gō tī nī lā shā shkēmā nyā yī dāng chōng zhī gō nī
4: tāng sōng tā ā khēn rō kī zō mō yīm gā dōng gō chī tā ngā nyā yī mā dā gā
3: tāng sōng tā rō kā tī nā rō ngā shī gā nā shā tē tē kā gūr gō sōng rō ngā rī kā tī rā rā ngā shā nō tō yī nā shā tāng sōng tā rō kā chō chāng mē yā ngī hī nā shā
4: sē yō ndi gā tā ngī hī nā rī chā
3: chī hī nā rō mō chī tī rā tā wā rā tā gā nā mā chār mē kā gā ngā rā sā mē kā sō kā ī mē kā tārāṅ zōg nāmni chīg māwabrī chō shkimmā karjī kāng nā yō tāngi lāmā būjō rīñi chīmārī yā
4: nōmā kāmīk
3: kā yō nī, kā sā nyaksā tīgī dōtī tīm nyāngā mānsi chō shkimmā nyēlā lā yīkirī chā chō zinā mōngō ngā chō nā rā māng nā rī
4: yīn chirī
3: kā mārā nyō kā tā fshā lāmā nyō kā kā yā chō zinā mōngō hā, hīgā yūna kōmī dāl yōyī kōr kīmā yīnā dāl tār kīmā zīnā māv zīnā hārā tēnā chāmā rāmyī yīnā rāz vārā rī kō
4: tamu zīn rītā chichū nā kīmā dōku mōmā māngjir
3: chū khā chichū tōngchir kī kīmā gōr kīnzi gōr gōnī rūgān chū lūgānī chī mālūndī mālūndī ngā chūr sātāng kī kīmā gāyā kīnzu zātā gāyā gān chūr khirjā chīg jirī chū kōpā yō chūr kī tālū tōnsā khirmūni kārā ngē kā khchīshirā āñi kū zhāngā āñi sēr kā mōsōr nā zhāngā khsīm kārtik zhāngā tā khirzhik sēr kā zhīn
4: sāsāng zhī?
3: Kārtik zhāngā chū dewa kōmūr mū tā hārā sārā ghaigān dēnjī zhīg dēgī tē sōng yā
4: tā gā dewa sāngā ghaigān tā kārkir kāngrān rā zhīgī nā
3: kārtik zhāngā
4: ālē
3: yīn? Wā tā yāng chū yīn mā rā wā chū tā mā wā tō zhīnā ngā yāk gāndā tāk chēng gā sēr tōz gā tā yīn dā, sēr tōz gā
4: o, yīn nā tā bēi, ngā yīn yā ngā sēm dēn rōn kāng nā yō
3: dī gā sēm, tā bī gīr
4: ā, ā gā pū gār lūg wāz gā rē, kō yīn chā chā zhū kō yō wā yō kā ā, yā, ngī nyē tāng tā yā, yā ār tsōg
3: chōr tsōg
4: Yaka Ta nga chu shkinmo khombi shakira Chu talin nang na Hayar tsar ginbar jatsa zgu Ta chaka chokri Chi karga shilay chokri shkita nga Shilay nyama tagcha nga nyagluk zgu nyi yungo na recha Ta changa martir ngavshin ngavshina tonga govla sirka ya Ta tir jushiri
3: Nera chokka tsiktang Chirge songa tashi khul Chokkema khombu ini matsal Chokkema arjao ina ra Nginda na arjakaba arjicha maam chul Gomba kartik maanzo ma Anna maam bawa ghanna maak tiiv dali yotiz ga Chukha nanga shtar zongji kanga yota Chukha nanga khchin tongji ra Nen sirkizi Ахирико. Нга гаягган серту тендаңыз гып жабнар. Нга гаягган серту. Нга гаягган серту. Не алык заман бу ман бу чун бир кин кылга кортуңдар го ашалы.
4: Арага кирин тамытай мени.
3: Ар гапу гырлы го арага кирне че.
4: Чодоко.
3: Чордун.
4: Ве не капат на окзе. Рема капра нюнзи. Матяк
3: кара. Ар уңган на комба капи. Кин чон.
4: 마르치 카퍼라니는 땅 가서 냐지. 티 카퍼라니도.
3: 년도나 년도. 알어.
6: 나가서 와 나그니.
3: 아존다나 존. 아.
6: 더 사마리엔 더 사토라니.
3: 체크학단 마마. 알어 철근 야드노. 알어 카르트기니 주어로라 찌클가. 조금나요. 아. 나만 좀 오셔리. 체크실레. 치매니. 체크실레라. 넉뜨가드리에. 올레 건지치즈고요. 어딘 그때 치무히나타. 아론 치매니. 제랑 그실리 갔다 히는 줄다. 네 마키 치치 만아 쌉땅야. 쳐가지노. 나쩌한느리야 올레 뜨지니야 춤 버즈가 돈다가 니 녀즈가 사탕이 강한 요리 뜨서 코니야 아로 나타르 샤치 타그츠게리 요타 나조르 고흐칭발라 타프셔레마 카카카카
4: 아니간 조리
3: 진통손 요르즈 고니 탈레나드스